0: Реклама.
1: Турли толоу саналары вах сопрақамлардан чарчадың кезма. Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені. Уз телекомның ягоны хсоп хызматыда бірләштірейін. Барча хызматлар үчін 20% кеча чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз телеком. Барча үчін технологиялар. Батафсыл манымот уз сайтыда.
0: Хызмат лицензияланген. Ориат донода анық вақт. Узбекистанда соат 8.

0: Реклама. Турли толоу саналары вақ сопрақамлардан чарчадың кізма. Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені, Уз Телекомның ягоны қысоп қызматыда бірләштірейін. Барча қызматлар үчін 20% кеші чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз Телеком, барча үчін технологиялар. Батафсыл манымот UzTelekom.uz сайтыда.
1: Қызмат лицензияланген. Ориат донода анық вақт. O'zbekistonda